0: Ja.
1: Aj prokleti antikriste, istrijanski Matijas, Flacius i Lirkus. Hudoba, gnjus, srce ti brže protiguše.